0: 6:25, pa ćemo malo proći kroz istoriju. 16. septembra 1354. godine umro je Joanikije, sekretar cara Dušana, arhijepiskop, prvi srpski patrijarh.
1: 1736. na današnji dan umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je tačka smrzavanja na 32. stepenu, a ne na nuli kao kod Celzijusovi. Fahrenheitova skala u upotrebi je u Sjedinjenim američkim državama, prije toga je bila u upotrebi u Velikoj Britaniji.
0: 1745. godine na današnji dan rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. Uprkos protivljenju cara Aleksandra I. Pavlovića Romanova i generala, u vrijeme napada francuskog cara Napoleona I. Bonaparte na Rusiju 1812. godine, poslije bitke kod Borodina pustio je Francuze da uđu u Moskvu, a zatim im nanio poraz, tjerajući ih do Pariza. U ratu protiv Otomanskog carstva 1811. godine veoma je uspješno komandovao ruskom moldavskom armijom. Zbog njegove velike popularnosti u ruskom narodu, u Sovjetskom savezu su u Drugom svjetskom ratu ustanovljena tri stepena ordena Kutuzov.
1: Masovnim ustankom seljaka koje su predvodili

0: Miguel Hidalgo i Castilla i Jose Morales, u Meksiku je na današnji dan 1810. počela borba za nezavisnost od španskih kolonizatora, završena uspjehom stjecanjem nezavisnosti 11 godina kasnije 1821. Datum izbijanja ustanka slavi se u Meksiku kao dan nezavisnosti.
1: A 1823. godine na današnji dan rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. godine kad je ubijen na Košutnjaku. Sklapao je saveze sa balkanskim hrišćanima radi rušenja Otomanskog carstva. 1866. sa Crnom Gorom, godinu kasnije sa Grčkom i sa Bugarskom, revolucionarnom odbranom i 1868. godine sa Rumunijom i nastojao da spriječi pad Bosne i Hercegovine pod austrijsku vlast.
0: Zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću na današnji dan 1861. dodijelilo pobjedu počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svaki građanin Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju ima.
1: 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegovo životno djelo je otkopavanje preistorijskog naselja Vinča. Na osnovu toga postavio je tezu da podunavska kultura potiče iz Sredozemlja i Prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja. Objavio je više od 100 naučnih radova.
0: 16. septembra 1894. rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar Deroko, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od prvih historiografa srpske srednjovjekovne i narodne arhitekture, profesor arhitektonskog i filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je mnogih projekata, uključujući zgradu Bogoslovskog fakulteta i Svetosavskog hrama u Beogradu i crkve u Novom Sarajevu.
1: Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija je Austro-Ugarskoj aneksirala Bosnu i Hercegovinu, čime je okončana aneksijona kriza koja je prijetila svjetskim ratom.
0: Vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler je na današnji dan 1941. naredio gušenje ustanka u Srbiji svim sredstvima i onemogućavanje partizana krajnjom svirepošću. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika mora se streljati 100, a za ranjenog 50 srpskih civila, vodeći računa da kazna bude izvedena na zastrašujući način. Srbi su jedini narod prema kojem su Njemci propisali takvu odmazdu u Drugom svjetskom ratu.
1: 1977. godine na današnji dan umrla je grčka operska pjevačica Marija Kalas, jedan od najvećih soprana u istoriji opere. Karijeru je započela 1947. godine i s ogromnim uspjehom je pjevala na najvećim svjetskim operskim scenama uloge dramskog, lirskog i koloraturnog karaktera.
0: U Montrealu je na današnji dan 1987. usvojen protokol Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača uz spomen ovaj događaj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1994. proglasila 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.
1: 2025. godine umro je slavni američki glumac i režiser Robert Redford. On je glumio u nekoliko desetina filmova, a mnoge je i režirao ili producirao. Među najznačajnijim nagradama su Oscar, BAFTA i dva Zlatna globusa.
0: 6:31, prisjetili smo se što se dešavalo na današnji dan u razbudilniku, nastavljamo s muzikom.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnji novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Hagu za danas je zakazano izricanje presude Hašimu Tačiju i još trojici vođa terorističke OVK.
1: Republika Srpska i Srbija u protekla dva dana zajednički obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
0: Predsjedavajući pod odbora za Evropu Američkog kongresa Keith Self izjavio da nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije.
0: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na Evropskom prvenstvu.
1: Nakon mjestimično oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK, Hašimu Tačiju, Jakupu Kresniću, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veselju, za ratne i zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvor.
0: Izricanje prvostepene presude je zakazano za 10 časova, a stranke u postupku imaće pravo da izjave žalbu. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno.
1: Islamska zajednica samoproglašenog Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave

0: Zapadnom Balkanu, istakao da Vašington ne želi da se u Bosni i Hercegovini zadrži trajni međunarodni nadzor. Osvrćući se na djelovanje Kristijana Šmita, Selfi rekao da su njegove pojedine intervencije destabilizovali BiH. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Daniel Loton rekao da je završena era nametnute izgradnje država spoja.
1: Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen danas će u Europskom parlamentu Strasburu govoriti o prioritetima za narednu godinu i predočiti njenu viziju za rješavanje izazova sa kojima se suočava Europski blok.
0: Sadržaj govora von der Leyenove drži se u strogoj tajnosti, ali analitičari smatraju da će najvjerovatnije govoriti o veštačkoj inteligenciji, klimatskim promjenama i požarima koji su tokom ovog ljeta zahvatili Europu, sukobu u Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i tenzijama u međunarodnoj trgovini.
1: Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu danas će biti položeni vijenci i cvijeće u okviru manifestacije Dani Istočnog Sarajeva, a povodom dana i krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog.
0: Vijenci i cvijeće u 9 časova položit će delegacije Gradske uprave Istočno Sarajevo, opština, opštinskih boračkih organizacija, bratskih opština i gradova, najavljeno iz Gradske uprave.
1: Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske danas će u Bijeljini sa poslodavcima sa područja Bijeljinske filijale potpisati ugovore po programima zapošljavanja i samozapošljavanja za ovu godinu.
0: Iz Zavoda su saopštili da se programima podrške zapošljavanju aktivno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta u unapređenju tržišta rada u Republici Srpskoj. Potpisivanju će prisustvovati ministar rada i boračke invalidske zaštite Radan Ostojić.
1: U Istočnom Novom Sarajevu danas će biti potpisan ugovor o rekonstrukciji postrojenja za preradu vode Tilava, a vrijednost radova je veća od 5,3 miliona maraka.
0: Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata u oblasti vodosnabdjevanja na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Iliđe.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić danas će u Kostajnici i Prijedoru prisustvovati primopredaji opreme za centre za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara tehničara iz zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
0: Centri će biti uspostavljeni u domovima zdravlja u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava vlada Švajcarske, a u Republici Srpskoj realizuju se zajedno s Ministarstvom zdravlja i Fondacijom FAMI.
1: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na europskom prvenstvu, opširnije Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će večeras u 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac, koji ima 13 bodova, na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrenjski iz Mostara, koji ima 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 suseta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, u prvoj fazi, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
1: I preostalo je da čujemo prognozu vremena za danas. Dobro jutro želimo Đorđu Todiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je i svježe, u višim predjelima i hladno, a lokalno duž rijeka i po kotlinama ima prolazne magle. Vjetar je slab, umjeren, sjeverni smjerova, u Hercegovini pojačan. U 7 časova Čemerno ima 7 stepeni, Ribnik 8, Han Pjesak 9, Mrkonjić Grad 10, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Rudo i Foča 11, Bileća, Višegrad, Biloboj 12 i Trebinje najtoplije sa 17 stepeni. Danas nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano uz prolazno malu lokalnu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini će ujutru duvati umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni. I u Banja Luci nakon svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni,

0: Tačnija maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
1: Hvala Đorđu Todiću na ovom izvještaju, vama poštovani slušalci hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Hagu za danas zakazano izricanje presude Hašimu Tači i još trojici vođa terorističke OVK.
1: Republika Srpska i Srbija u protekla dva dana zajednički obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
2: Predsjedavajući pod odbora za Evropu Američkog kongresa Kit Self izjavio da nije isključena mogućnost da se BiH raspadne.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije.
2: 7 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.

0: 7 je časova, 51 minut, u toku je manifestacija Dani Istočnog Sarajeva povodom dana i slave Svetog Petra Dabrobosanskog, koja će trajati do 18. septembra.
1: Od 9 časova delegacije gradske uprave opština, opštinskih boračkih organizacija, bratskih opština i gradova položit će vijence i svijeće na vojničkom spomen groblju Novi Zajtinlik na Sokolcu. Nakon toga u zgradi gradske uprave u 14 časova bit će organizovan prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Ruske Federacije, Rumunije i Sjeverne Makedonije, a u 19 časova svečana akademija u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo.
0: 7 časova 52 minuta. Čuli ste šta će se dešavati u

0: Danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajeće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću uvođeni. Manifestacija će biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će u Evropskom parlamentu u Strasburu govoriti o prioritetima za narednu godinu i predočiti njenu verziju za rješavanje izazova sa kojima se suočava Evropski blok. Analitičari procjenjuju da će govoriti o klimatskim promjenama, sukobu u Ukrajini, stanju na Bliskom istoku i tenzijama u međunarodnoj trgovini. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu Evropskog prvenstva. Nakon tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije.
1: Hvala Olga, 8:04 minuta, čuli ste novi pregled vijesti. Još jednu pjesmu slušamo, nakon toga pričamo o vremenu.

0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas i do 25. septembra će u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstaviti svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu. Svečano otvaranje manifestacije, čiji je slogan Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, bit će upriličeno u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvaranje je, čuli ste, 25. septembra i to u Narodnom pozorištu u Nišu. Ukupno će biti realizovano 16 programa, a u gradove domaćine dolazit će delegacije sastavljene od predstavnika vlade Republike Srpske, opština, gradova iz Srpske i predstavništava. A šta će se to između ostalog prezentovati?
1: Dakle, program je ovakav. Sutra u Beogradu monodrama Majka Kozara, koju je pripremila javna ustanova Spomen područje Donja Gradina i kojom se želi čuvati kultura sjećanja na sve srpske stradalnike za Republiku Srpsku, Srbiju i srpski narod. Istog dana, dakle sutra, u Novom Sadu, etnogrupa Trag iz Banja Luke. U Sremskoj Mitrovici 18. septembra pozorište Prijedor nastupa s predstavom Kauboj, a istog dana u Velikoj Plani predstavit će se specijalna biblioteka za slijepa i slabovide lica Republike Srpske sa monodramom U znaku bijelog štapa, kao i banjalučki muzički sastav One 3.
0: U Kikindi će 19. septembra, dakle u subotu, Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke odigrati predstavu Carevo

0: Novo dijelo, a u Subotici 19. također Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine predstavu će izvesti Pevanje i čutanje Sofke Nikolić. I Subotica također će biti obogaćena novim kulturnim sadržajem, prezentovanjem iz Republike Srpske, pa će tako javna ustanova Spomen područje Donja Gradina, koje je pripremilo monodramu Majka Kozara, koja će, čuli ste, biti sutra odigrana u Beogradu, biti odigrana i u Subotici, a istog dana u Kruševcu Gradsko pozorište Gradiška izvešće predstavu Sirena i Viktorija.
1: Sve to 21. a 22. u Somboru. Banja Lučko studentsko pozorište igra predstavu Milka i Neđo, istog dana u Kragujevcu u Narodno pozorište Istočno Sarajevo i predstava 39 stepenika. Požarevac 23. septembar, koncert etno grupe Iva iz Doboja, a istog dana 23. septembra u Zrenjaninu Gradsko pozorište iz Trebinja iz Kulturnog centra Trebinje sa predstavom Siroti mali hrčki. Kraljevo 24. septembar, koncert Dječje hora Vrapčići iz Banja Luke, Tajna najveća, a istog dana, 24. septembra, u Vranju, Centar za kreativni rad Dobri Medo iz Banja Luke i poetsko-muzički kabare Jazz Poezi Kabare.
0: Posljednjeg dana manifestacije u Nišu, 25. septembra u 18.00, Muzej Republike Srpske priredit će izložbu Zbijenski vez svjetsko nematerijalno nasljeđe autora Danijele Đukanović. Istog dana u 20.00 u Niškom narodnom pozorištu bit će svečano zatvorena manifestacija Dani Srpske u Srbiji, kada će umjetnički sastav Dušana Sekulića izvesti muzičko-scenski program Ostajte ovdje muzikom kroz svijet.
1: Eto, tako izgleda program Dana Srpske u Srbiji, koji počinje danas i traje do narednog petka. 8:25. Dobro jutro.

0: 8.33 minuta.
1: Naravno da nismo zaboravili Zvrkovce, ovo je sada vrijeme za njih. Narednih nekoliko minuta buđenje uz Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Marketing.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: 9 časova 42 minuta. Pozdravljam nas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o odbojci. Poslije dana odmora odbojkaška reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje na evropskom šampionatu. Na rasporedu je četvrto kolo. Srbija od 17 časova igra protiv ekipe Danske. Nakon tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. Podsjećamo, 24 reprezentacije su podijeljene u 4 grupe, u 4 različite zemlje, po 4 tima idu iz svake grupe dalje. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu sutra, odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije, također od 17 časova.

0: trener će vam to reći i kad ne možeš dobiješ utakmicu, bar je ne izgubi.
1: Ekipa Sloga iz Doboja u ovom trenutku je šesta na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu, vodeći tim lige Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
2: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrani kao što smo to bili i protiv Zrinjskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinjskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo. Tako da očekujem od ekipe da uđe sa istim pristupom, disciplinom i da budemo dobri kao što smo bili i protiv Zrinjskog. Naravno, još u nekim momentima moramo biti sigurniji i bolji i jedan nam je cilj, naravno, da dođemo do tri boda i tako još više smanjimo razliku odnosno na Zrinjski.
1: I da je govorimo o fudbalu, večeras počinje takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope od 9 susreta koji počinje u 21 čas. Izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara bit će odigrano 8 kola. A sinoć je završena sjednica izvršnog komiteta Evropske fudbalske unije u Solonu, na kojoj je odlučeno da će finalni meč za trofej Lige Evrope za sezonu 2028/29 biti odigran u Beogradu na budućem nacionalnom stadionu u naselju Surčin. To finale već ima i datum, to je 23. maj 2029. godine. Prema posljednjim informacijama, završetak radova na stadionu u Surčinu očekuje se početkom 2028. a kapacitet će biti 52.000 mjesta. Određeni domaćin finala Lige šampiona za sezonu 2028/29, a to je Barcelona i stadion Camp Nou. Legendarni argentinski fudbaler Lionel Messi nedavno je objavio da se povlači iz reprezentacije Argentine, a sada je poznat i termin zvaničnog oproštaja. Bit će to tokom predstojeće reprezentativne sljedeće akcije. Selektor Lionel Scaloni uvrstio je Messi na spisak za predstojeće prijateljske utakmice, a trebalo bi da posljednji meč odigra u Buenos Airesu 6. oktobra protiv afričke zemlje Benin. Prije toga Argentinci će odmeriti snage sa Bolivijom i Burkinom Faso, ali nije poznato da li će Messi igrati i na tim utakmicama. On je inače objavio 1. septembra da se povlači iz reprezentacije za koju je odigrao 207 utakmica, dao 125 golova i zabilježio 68 asistencija. Messi je sa Argentinom osvojio 2 puta Copa America i jednom svjetsko prvenstvo, te 2 puta bio finalista. Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda dobili su datum do kada moraju da uplate novac na račun Evrolige. Naime, tranzicija u statuse franšize, o čemu se već mjesecima govori, je potvrđena, a Partizan i Crvena zvezda za status franšize Evrolige, dakle stalnu licencu, treba ukupno da uplate po 50 milijuna evra, ali ne odjednom. Informacije koje stižu iz sjedišta Evrolige kažu da do kraja oktobra i Partizan i Crvena zvezda sa svojih računa treba da isplate po 12,5 milijuna evra, a preostali novac u narednih 10 godina. Inače, 8 klubova koji bi trebalo da dobiju stalnu licenciju su Crvena zvezda, Partizan, Virtus iz Bolonje, Valencija, Pariz, Hapoel iz Tel Aviva i PAOK iz Soluna. Svjetsko prvenstvo u atletici 2029. godine bit će održano u Nairobi, u glavnom gradu Kenije, odlučio je na sastanku u Budimpešti Savjet svjetske atletike. Predsjednik Sebastian Kou je rekao: imali smo sreću da dobijemo 4 sjajne kandidature za 2029. i 31. Odluka nije bila laka, ali današnjom odlukom nastavljamo da ispunjavamo misiju razvoja atletike širom svijeta, jer su naredna 3 izdanja u Aziji, Africi i Europi, izjavio je Kou. Osim što je Nairobi dobio svjetski šampionat u atletici

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu počelo izricanje prvostepene presude četvorici vođa terorističke takozvane OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne i zločine protiv čovječnosti, za koje tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Optuženi su za zločine nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je više od 100 ubijeno. Žrtve su bili Srbi, Romi, Aškali, ali i Albanci koji nisu podržavali takozvani OVK. Islamska zajednica samoproglašeno Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni albanski protesti i podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Lazar Stević, novinar iz Sjeverne Mitrovice, u izjavi za RTRS rekao je da očekuje da EULEX, u skladu s mandatom koji mu je povjeren, obezbijedi mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ajatolah Alija Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik je naglasio da bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneija i da traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu. Prećutkuje se da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, da je taj isti Iran naoružavao i finansirao muđahedine dok su Srbima sjekli glave, a danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, naveo je Dodik na X-u. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali i najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Von der Leyen je rekla da je Evropska unija izabrala da se bori protiv toksičnog uticaja Rusije, da stoji uz Ukrajinu koja se bori za svoju budućnost i za evropsku bezbjednost, kao i da stoji uz Grenland. Vrijeme danas sunčano i topli, uz malo oblačnost, temperatura od 24 do 30 stepeni Celsijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Počeli smo zajednički talas Radija Republike Srpske za 16. septembar, 11 časova i 11 minuta. Kao što rekao smo, u Srednjoškolskom centru Mihajlo Petrović Alas u Ugljeviku realizovan je projekat vrijedan 180.000 maraka uz podršku kabineta predsjednika i Ministarstva prosvete i kulture. Škola je dobila novi namještaj, 11 klima uređaja, sanirani su mokri čvorovi, a nakon uređenja interijera uskoro slijedi sanacija krova. Priča Sanje Petrović.
1: Bolji uslovi za učenje i rad u Ugljevičkom srednjoškolskom centru nisu više samo želja. Završen je niz sanacije i opremanja i školi dat novi sjaj. Filip Cvjetković, učenik.
2: Ono što me najviše rado je što su sada i klimatizovane učionice, što nam neće biti ni hladno, a ni vruće tokom ovih malo toplijih dana.
1: Srđan Maksimović, učenik.
3: To nam mnogo znači, nama učenicima, i možemo bolje da učimo i da pratimo nastavu.
1: Stari podovi zamijenjeni su novima, a učenike su dočekale i nove klupe, stolice, klima uređaji. Uređeni mokri čvorovi riješili su dugogodišnje probleme. Borislav Jović, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoškolskom centru Mihajlo Petrović Alas Ugljevik.
4: Da stvorimo što bolje uslove samim tim za izvođenje nastave, znači kako praktične, tako i teorijske nastave, i da stvorimo što bolje uslove za učenike.
1: Sve ovo ne bi bilo moguće bez snažne podrške državnih institucija, naglasila je Vesna Lakić, direktor Srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas Ugljevik.
5: 61.000 dobili smo iz kabineta predsjednika Republike Srpske, 35.000 za sanaciju krova od Ministarstva prosvjeti i kulturi. Ta sanacija treba uskoro da krene, u tenderu smo, javnoj nabavci, i to je velika stavka. A ostatak od te cifre sva odlazi na školski namještaj.
1: Uređenju škole, donacijama za novi namještaj pomogli su i nekadašnji učenici ovog centra uz podršku lokalne zajednice.

0: Marketing.
1: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama, borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21.9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.
0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni,
0: otvoreni,
2: obrazovni,
0: kulturni,
2: sportski,
0: zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca. Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan.

0: u Sarajevu.
1: Veoma važno je da njegujemo kulturu sjećanja, prije svega i ne samo u ovim danima, već svim drugim danima tokom godine, da se sjećamo ljudi koji su za srpski narod i za Republiku Srpsku dali najvrijednije što su imali, odnosno dali svoj život. Naša je sveta obaveza da se sjećamo tih ljudi i ne samo tih ljudi, da se sjećamo njihovih porodica i da učinimo što, sve što je moguće kako bi im olakšali svakodnevnicu.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu. O stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikad, ali i najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu unija izabrala da ide svojim putem.
3: Von der Leyen je rekla da Evropska unija izabrala da se bori protiv toksičnog uticaja Rusije, da stoji uz Ukrajinu koja se bori za svoju budućnost i za evropsku bezbjednost, kao i da stoji uz Grenland.
2: Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom.
3: Posljednje dvije takve rezolucije podržala su po četiri kongresmena iz republikanske stranke, a povećanje broja republikanaca koji su se u posljednjem glasanju pridružili demokratama predstavlja snažnu političku kritiku načina na koji Trumpova administracija postupa u ratu sa Iranom.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija posljednjih sedmica dva puta pokušala da napadne dronovima avion kojim je on putovao.
3: Prema njegovim riječima, tokom povratka iz Moldavije ranije ovog mjeseca jedan ili dva drona su ušla u moldavski vazdušni prostor, što ranije nije bilo prijavljeno. Zelenski je rekao da incident smatra dijelom ruske strategije zastrašivanja njega i drugih stranih lidera, prenosi Tanjug.
2: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Sloge i Borca igraće odgođeni meč drugog kola Lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će večeras u 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 suseta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara bit će odigrano 8 kola.
2: O tome kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano uz lokalno malu oblačnost na krajnjem jugu. Vjetar je slab i promjenljiv u Hercegovini i južnim smjerova. U 12 časova Kam Pjesak ima 18 stepeni, Višegrad i Rudo 19, Foča 21, Mrkonjić grad i Srebrenica 22, Novi grad 23, Bileće i Prijedor 24, Banja Luka i Doboj 25, Bijeljina 26 i Trebinje 27 stepeni. Danas do kraja dana sunčano uz lokalno malo oblačnost i toplo. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci sunčano i toplo, u slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 28 stepeni.
2: Hvala Đorđu Todiću na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: Vođa terorističke OVK Hašim Tači proglašen krivim i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora.
2: Srbi na Kosovu strahuju od najavljenih albanskih protesta podrške liderima

zatvora. Hašim Tači osuđen je na kaznu zatvora od 25 godina za ratne zločine. Oslobođen je optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i zločine protiv čovječnosti. Jakup Krasnići osuđen je na jedinstvenu kaznu 25 godina, Kadri Veseljina 18, a Recep Seljimi dobio kaznu zatvora od 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Više hiljada Albanaca pratilo je u centru Prištine organizovano prenos uživo izricanje presude četvorici vođa bivše takozvane OVK. Okupljeni su na odluke, sudije uzvikivali imena optuženih i klicali bivšoj takozvanoj OVK, noseći zastave sa amblemom te organizacije i fotografije optuženih. Oko zgrade vlade i skupštine u Prištini primjećene su pojačane snage policije. Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde koja služi za relativizuje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da je sramotno da sistemsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac, istakao je Dodik. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je da Unija uvede mehanizam koji bi bio sličan četvrtom članu sporazuma o osnivanju NATO-a, a koji se odnosi na hitno reagovanje na bezbednosne prijetnje. U godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu Leyen je navela da je hitno potrebna saglasnost saveznika u vezi sa načinom na koji će odgovarati na određene incidente koji mogu da se svrstaju kao oružana agresija, a koji predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Evropske unije. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je odlazak na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija naredne sedmice, jer je suočen sa sve većim pritiskom javnosti zbog niza teških pokrajinskih izbora. Nije objavljeno zašto je njegovo prisustvo neophodno u Njemačkoj, ali u javnosti se spekuliše da je njegova funkcija kancelara ugrožena zbog poraza stranke CDU od Alternative za Njemačku na nedavnim pokrajinskim izborima u regionu Saksonija-Anhalt. Vrijeme sunčano i toplije uz malu oblačnost, temperatura danas do 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 27. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Ponedeljak 21. septembra počinje 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Biće odigrano 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji i jedna revijalna. U okviru festivala koncert će održati Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prilog Dragana Zrnića.
1: Ovogodišnji međunarodni festival pozorišta Zlatna vila odvija se pod motom Život je pozorište. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Moto je osmislio sam selektor, kao što vidite, piše iza mene na plakatu, pozorište je život. U stvari, pozorište je, to ima to dvojako značenje, pozorište je živo, pa u zagradi slovo T, tako da se može tumačiti na jedan i na drugi način, što je istinito u svakom pogledu.
1: Selektor 19. Zlatne vile je glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Piksi Stojković. Za takmičarsku konkurenciju odabrao je 5 od 27 prijavljenih predstava. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: 21.9. imamo u 19.30 časova svečano otvaranje festivala prije svega i onda u 20 časova je predstava koja otvara festival, to je Narodno pozorište Republike Srpske u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd, gospođa Olga. Zatim 22.9. imamo Gradsko pozorište Semberija, pevanje i ćutanje Sofke Nikolić. U 20 časova 23.9. je Narodno pozorište Priština sa predstavom Pokondirana tikva.
1: U četvrtak 24. septembra domaće pozorište Prijedor u revijalnom dijelu programa odigraće predstavu Madame Buffo. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: 25.9. Narodnom pozorište Sombor sa predstavom Zašto se smeje. Imamo onda 26.9. Zvezdara teatar. Predstava Profesionalac, to je u 20 časova. U 18 časova imamo dio pratećeg programa, razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem.
1: Svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada biće održano u subotu 27. septembra. Tada će nastupiti i Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Nagrade koje nas očekuju su nagrada za najbolju predstavu po ocjeni stručnog žirija, za najbolju režiju, za najbolju mušku ulogu, za najbolju žensku ulogu, nagrada publike za najbolju predstavu, nagrada za najbolju scenografiju, najbolji kostim, za najbolju autorsku muziku, za najbolju mladu glumicu i za najboljeg mladog glumca ove godine.
1: Grad Prijedor i ove godine je generalni pokrovitelj festivala, iz gradskog budžeta izdvojeno 100.000 maraka. Cijena kompleta ulaznica je 100 maraka, a ulaznice za pojedinačne predstave koštaju 25 maraka.

I u nastavku vas posjećamo na kulturna dešavanja. Narodno pozorište Republike Srpske i službeni glasnik organizuju promociju drame Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević, koja je nastala u saradnji sa Goranom Stačevićem. Promocija će biti održana večeras u 19 časova na sceni Petar Kočić, a učesnici na promociji su Sanja Savić-Milosavljević, autorka drame, i Goran Stačević, dramaturg, a razgovor sa autorima vodit će profesor dr. Sanja Macura. U galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi otvorena je izložba 10 likovnih sabora od 2014. do 2026. koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. U ritmu dana vas podsjećamo i na Pozorišni akademski festival od 30. septembra do 2. oktobra u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci u takmičarskom programu festivala. Ljubitelji taline umjetnosti imaće prilike da pogledaju 6 predstava studenata dramskih i srodnih umjetnosti iz regiona na 4. PAF-u. Publika će imati prilike da pogleda putujuće pozorište Šupalović, Akademija umjetnosti Novi Sad, Orkestar Titanik, Akademija umjetnosti Banja Luka, Grčke tragedije, Akademija umjetnosti iz Beograda, predstavu Savršen kroj Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, predstavu Dva viteza iz Verone Akademije umjetnosti Banja Luka, Sve dok govorimo o ljubavi Akademije umjetnosti Novi Sad. Dakle, festival PAF od 30. septembra do 2. oktobra u Banja Luci.

0: 13 je časova 43 minuta. U nastavku slušamo o graditeljstvu violina. Obrazovanje u ovoj oblasti nudi se kroz visoko specijalizovane državne škole, akademije i fakulteti. Programi su sredsređeni na ručnu izradu, restauraciju i akustiku gudačkih instrumenata. A zahvaljujući festivalu A String Fest koji je održan od 4. do 6. septembra u Banja Luci i Banja Luka imala čast da ugosti jednog stručnjaka iz ove oblasti sa bogatim iskustvom. Riječ je o graditelju Nikolasu Brunelu, s kojim je reportažu napravila koleginica Dražana Božić.
1: Evropa je kolijevka graditeljstva violina. Obrazovanje u ovoj oblasti nudi se kroz visoko specijalizovane državne škole, akademije i fakultete. Ovi programi usredsređeni su na ručnu izradu, restauraciju i akustiku gudačkih instrumenata. Najprestižnije škole i fakulteti za graditelje violina u Evropi nalaze se u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Zahvaljujući organizatorima A String Festa, Banja Luka imala čast da ugosti jednog stručnjaka iz ove oblasti sa veoma bogatim iskustvom. Nikolas Brunel veoma rano je počeo da se interesuje za muziku, posebno za violinu, na kojoj svira od 5. godine. Već sa 12 godina zainteresovao se za izradu ovog instrumenta, a kasnije završio nacionalnu francusku školu smještenu u istorijskom centru francuskog graditeljstva violina Mirkuru. Izrada violine smatra se vrhuncem zanatskog rada sa drvetom, takozvanog lutijerstva. Iako proces zahtjeva stotine sati preciznog rada, majstori su saglasni da najteži dio nije samo fizičko rezbarenje drveta, već kontrola akustike i postizanje vrhunskog tona. Shodno tome, lutijer mora posjedovati znanje stolara, akustičara, fizičara i umjetnika. The most
2: important... Najvažnije je da ne tražimo moj zvuk. Moram da pronađem zvuk muzičara. Moram da pratim njegov način razmišljanja. Kao i u većini zanimanja, moramo to prilagoditi naručiocu. Moramo da nađemo način da ga usrećimo. Ako nije zadovoljan instrumentom koji smo za njega napravili, može da čeka na sljedeći. On ostavlja depozit, jer je kao muzičar uključen u izradu instrumenata. I kad je instrument gotov, isproba ga, i ako je i to se dešava,

Znakovi i simboli koji se dovode u vezu sa zvijezdama zastupljeni su kod svih naroda svijeta. U hrišćanskoj tradiciji zvijezda je simbol Hristovog rođenja. U Srbiji imena izvedena po zvijezdi najčešća su u crnotravskom kraju i na Vlasini. Zvijezdovići su bili poznata bosanska plemićka, srednjovjekovna porodica. Zvezdića ima i Srba i Muslimana. Zvezdini iz Raške doseljeni u Novi Sad, daljinom su iz Ukrajine. Sterija je ime nastalo iz grčkog korijena, astera na grčkom znači zvezda, a Šternić prezime iz njemačko-jevrejskog. Dakle, pogađate, danas govorimo o zvijezdama. Zvijezda je nebesko tijelo po prirodi slično suncu. U narodu se pod zvijezdom podrazumijeva svako nebesko tijelo koje se noću vidi na nebeskom svodu kao svjetla tačka. U figurativnom smislu ona označava i sreću čovjeka koja ga prati kroz život. Od najstarijih vremena do danas za nju su vezani mnogi narodni običaji, vjerovanja, legende, magijske radnje i drugo. One su zastupljene gotovo kod svih naroda na svijetu. Posebno su brojni znakovi i simboli koji se dovode u vezu sa zvijezdama, a postoje u mnogim religijama, učenjima, ideologijama i sl. Zvijezda je bila i ostala inspiracija brojnim umjetnicima u raznim domenima umjetničkog stvaralaštva. Mnoga vrijedna djela iz raznih oblasti umjetnosti posvećena su zvijezdama, njihovoj ljepoti, tajanstvenosti, gizdavosti. Zvijezdu kao simbol srećemo i u hrišćanstvu. Ona simboliše i samo Hristovo rođenje. U Bibliji Isus se pominje pod simbolom zvijezde, a kad se rodi Isus u Vitlejemu, judejskome, dođu mudraci sa istoka u Jerusalim i kažu: "Gdje je car judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo." Ili: "I oni slušavši cara pođoše, a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku iđaše pred njima, dok ne dođe i stade odozgo gdje bijaše dijete. A kad vidoše zvijezdu gdje je stala, obradovaše se veoma velikom radošću." U nastavku emisije slušat ćete o zastupljenosti zvijezda u narodnom imenoslovu.

Zvijezda je zastupljena i u narodnom imenoslovu. Skoro da ne postoji narod u čijoj se nacionalnoj antroponomiji ne pominje zvijezda. I u našem narodu postoji više ličnih imena i prezimena koja su nastala po zvijezdi ili u

u vezi sa njom. One od davnina žive u srpskom etnosu. Postoje na cijelom srpskom etničkom prostoru, ali u raznim oblicima. Srpsko muško ime Zvijezdan izvedeno je od imenice Zvijezda i dodatka An. Sama riječ Zvijezdan, koja u konkretnom slučaju označava istoimeno lično ime Zvijezdan, predstavlja pridjev čije osnovno značenje obasjan i osvjetljen zvijezdama, pun zvijezda koji pripada zvijezdama, koji je u vezi sa njima, koji potiče i vodi porijeklo od njih. Zvijezdan je staro srpsko narodno ime. Upotrebljava se samo u svom izvornom obliku. Imena od Mila za njega nisu uobičajena. Korijen ovog imena posvjedočen je u starom slovenskom imenu Zvezdodrag. Ovo drevno ime nastalo je spajanjem osnove imenice Zvijezda i pridjeva Drag. To je učinjeno po uzoru na imena tipa Miodrag, Ljubodrag i druga. Danas se rijetko sreće. Osim ovih izvornih slovenskih imena, u srpskoj sredini javlja se i ime Stela, pogotovo u novije vrijeme. Nastalo je po istoimenoj latinskoj riječi koja označava zvijezdu. Ono se sreće i kao umjetničko ime ili pseudonim nekih poznatih stvaralaca iz domena kulture i umjetnosti. Šta više, čak se javljaju i mišljenja da je naše izvorno ime Zvijezdana prevod latinskog antroponima Stela. U krajevima u kojima se govori i ijekavski Zvijezda, javljaju se oblici Zvijezdan, Zvijezdana, Zvijezdanka i Zvijezda. Pored toga, u govoru Srba ponekad je korištena i ijekavska forma Zvijezda. Potvrdu za to pružaju i neka srpska imena i prezimena. Među njima je i žensko ime Zvijezdana, koju pominje i Vuk Karadžić u svom rječniku. Osim ličnih imena, Zvijezda se spominje i u nekim srpskim prezimenima. Ona su direktno izvođena od imenice Zvijezda, ličnih imena u kojima je ona sadržana ili na neki drugi način. Prezime Zvezdić javlja se u Metohiji, potiče iz Sredačke župe, gornje selo kod Prizrena. Po predanju nastalo je po tome što je njihov predak Jovan Jovanović, dunđerin ili zidar po struci, bio jako vrijedan pa je čak i noću po zvezdama zidao kući. Po tome je dobio nadimak Zvezdić, koji je vremenom zamijenio izvorno prezime Jovanović. U srpskom imenoslovu, pored pomenutih izvornih imena, postoji neka imena stranog porijekla, koja su također nastala po zvijezdi. Jedno od njih je i muško ime Sterija, koje se javlja i u obliku Šterija. Ono predstavlja modifikovanu formu grčkog imena Asterios. Dolazi od grčke riječi Aster, Asteris, koja označava zvijezdu. Ono je staro ime koje potiče još iz antičkog perioda, a zastupljeno je i u hrišćanstvu. Postoji i hrišćanski svetitelj sa ovim imenom, Sveti Asterije. Danas ne spada u grupu frekventnih grčkih imena. Ovo ime uglavnom se javlja kod Srba cincarskog porijekla. Cincari ga izgovaraju kao Šteriju. Sadržano je i u ličnom imenu Jovana Sterije Popovića, našeg poznatog književnika i naučnika iz prošlog vijeka. Steriju su tako prozvali po ocu Grku, cincarinu, trgovcu. Po majici je bio unuk uglednog srpskog slikara i pjesnika Nikole Neškovića. Prema tome, njegovo kršteno ime je Jovan, a Sterija je ime njegovog oca. I tako dalje. Priča je mnogo, a vremena je za njih malo. Prostor ustupamo muzici.

vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Tokom dana na sjeveru i zapadu vjetar okreće na sjeverni i bit će u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci sutra jutro vedro i svježe, prije podne sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne uglavnom pretežno oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale, a slaba kratkotrajna kiša je moguća samo u široj regiji grada. Vjetar prvi dio dana slab zapadni i jugozapadni, a od sredine dana sjeverni i u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 13, a maksimalna dnevna oko 29 stepeni. U petak pretežno oblačno i svježije, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove, naročito na jugu i zapadu. Na istoku i sjeveroistoku najtoplije uz sunčane intervale. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 18, a u višim predjelima na istoku od 6. Maksimalna dnevna od 21 na zapadu do 29 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 16 stepeni. U subotu i dalje pretežno oblačno, povremeno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a bit će i kraćih sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 19, a maksimalna dnevna od 19 na zapadu i u višim predjelima do 27 na sjeveroistoku i jugu. U nedjelju jutro i prije podne oblačnije, lokalnu slabu kišu, a od sredine dana smanjenje oblačnosti pa će biti duži sunčanih intervala uz toplije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 24 do 30, u višim predjelima od 21 stepen.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sud u Hagu izrekao je četvorici vođa terorističke OVK ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači osuđen je na kaznu zatvora od 25 godina za ratne zločine. Oslobođen je optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i zločine protiv čovječnosti. Jakup Krasnići osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina. Kadri Veseljina 18 godina, Recep Selimi dobio je kaznu zatvora od 13 godina. Vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu, znak podrške liderima takozvane OVK, holandska policija bila je primorana da upotrebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obuzdala demonstrante. Neredi su izbili ubrzo nakon izricanja presude, a demonstranti su skandirali i bacali razne predmete na policijske snage. Neki su se popeli na policijski kombi. Neredi su zabilježeni u Prištini. Grupa Albanaca koja se nakon izricanja presude okupila ispred sjedišta Euleksa u Prištini, gađala je kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije.

želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija narodne muzike Svilen Konac. Do tada pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Hagu izrečena presuda vođama terorističke OVK. Tači i Krasnići osuđeni za ratni zločin na po 25 godina zatvora. Veselji na 18, Celjimi na 13 godina.
1: Nakon presude Albanci se sukobili sa policijom u Hagu, u Prištini napadnuta zgrada Euleksa.
0: Presuda bivšim vođama terorističke OVK predstavlja novo izrugivanje pravu i pravdi smatraju u Srpskoj i Srbiji.
1: U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras otvaranje manifestacije Dani Srpske u Srbiji i prenos u našem programu od 20 časova.
0: Fudbaleri Sloge i Borca večeras igraju odgođeni meč drugog kola Lige BiH.
1: Sunčano i toplo i sutra. Bivše vođe takozvane oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Jakup Krasnići, Recep Seljimi i Kadri Veselji osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene nad civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina zatvora. Oni su proglašeni krivim za ratni zločin, okrutno postupanje, mučenje, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. O Haškoj presudi javnosti će se večeras obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Gordana Stanić.
2: Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
3: Pored Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija osuđeni je Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina. Sva četvorica proglašena su krivima za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Istovremeno oslobođeni su svih šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti. Odmah po izricanju presude ispred suda u Hagu usledili su neredi pristalica.

0: Je manifestacije Dani Srpske u Srbiji prenos u našem programu od 20 časova.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.

0: U današnjem izdanju emisije Mozaik prvi sat izdvajamo Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići, pre specijalnim sudom u Hagu osuđeni za ratni zločin, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. O američkoj politici i bezbjednostnim izazovima na Zapadnom Balkanu za naš radio govori profesor političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloš Šolaja. Sa predsjednikom Privredne komore Republike Srpske, Goranom Račićem, razgovarali smo o stanju u privredi Srpske i najavljenom poskupljenju električne energije. Bivše vođe takozvane OVK Hašim Tači, Jakup Krasnići, Recep Seljimi i Kadri Veselji osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene nad civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići su osuđeni na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Oni su proglašeni krivim za ratni zločin, okrutno postupanje, mučenje i ratni zločin, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. Detalje sa izricanja presude za Mozaik pripremila Gordana Stanić.
1: Gospodine Tači, u ime naroda Kosova, iz razloga izloženih u presudi i ovom sažetom prikazu, nakon razmatranja svih dokaza i argumenata strane u postupku i zastupnika žrtava, na osnovu članova 43 i 44 zakona i pravila 158, 159 i 163 pravilnika, panel vas Hašime Tači oglašava krivim. Po tački 3 se protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin prema članovima 14.1c i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 385 lica. Pod B, po tački 5, za surovo postupanje kao ratni zločin prema članovima 14.1c i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 49 lica. Po C, po tački 7, za mučenje kao ratni zločin prema članovima 14.1c malo 1 i 16.1a zakona izvršen nad najmanje 303 lica i pod D, po tački 9, za ubistvo kao ratni zločin prema članovima 14.1c malo 1 i 16.1a zakona izvršen nad 96 lica. Panel vas oslobađa optužbi u odnosu na nekoliko slučajeva ratnih zločina zato što nisu dokazani van razumne sumnje ili zato što je optužba za njih konsumirana nekom drugom konkretnom optužbom ili zato što je panel ustanovio da dati događaj nije u nadležnosti ovog suda.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Jelena Trivić, Narodni front Jelena Trivić.
1: Poštovani građani Republike Srpske, Narodni front izlazi na izbore za dva parlamentarna nivoa, nivo Narodne skupštine Republike Srpske i nivo predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 26. aprila ove godine predstavili smo svoj program Republika Srpska, ekonomski tigar i socijalni raj, u kojem smo opisali i napisali, objasnili kako mi to vidimo, kako poboljšati standard, ekonomski standard građana, plate, penzije, investicije, kako povećati izvoz, kako urediti zdravstveni sistem, socijalnu politiku, obrazovanje, zdravstvo i sve one segmente društveno-političkog i ekonomskog života koji su bitni za građane, a koji se tiču rada buduće, čestite, poštene vlade Republike Srpske. Ali s obzirom da imam i da će biti prilike da program predstavljamo i na nekim drugim mjestima, ja bih iskoristila priliku kada već imam priliku, a generalno je nemam i inače je nemam, na Radio Televiziji Republike Srpske da kažem nešto o sljedećem. Radio Televizija Republike Srpske 17.9.2022. godine u predsjedničkoj kampanji je iznijela vijest u Dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, da sam ja dobila 10 miliona da navodno rušim Republiku Srpsku. Što sam na sudu putem prvostepene presude Osnovnog suda i drugostepene presude Okružnog suda u Banja Luci dokazala sudskim putem da je to bila kleveta i laž. To nikada niste čuli na RTRS-u i čućete sada od mene, jer imam jedinstvenu priliku da dođem na RTRS i da se obratim građanima Republike Srpske i da kažem da su oklevetali jednu čestitu, poštenu srpsku porodicu koja je samo radila, stvarala i gradila Republiku Srpsku i nikad nam nikom iz moje porodice nije palo na pamet da radimo bilo šta protiv Republike Srpske. Crno na bijelo, priča o 10 miliona američkih dolara je laž i to smo dokazali pravosnažnom sudskom presudom. Ovo govorim da više nikada nikom ne padne na pamet da takve laži govori na radio televiziji Republike Srpske, koja je i moja televizija i na kojoj i ja imam pravo da kažem i ovo ima pravo da se čuje u programu radio televizije Republike Srpske. Hvala dragi građani Republike Srpske što ste imali priliku da čujete šta je prava istina.
0: Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića.
2: Posle 20 punih godina borbe sa režimom, odlučio sam da se ispred svoje liste Za pravdu i red kandidujem za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer mislim da je nakon 20 godina iskrene borbe i podrške bezuslovne svim kandidatima opozicije došlo vrijeme da imamo ključnu poziciju iz koje se radikalno i korijenito mogu mijenjati.

Bivše vođe takozvane OVK Hašim Tači, Jakup Krasnić i Recep Seljimi i Kadri Veseli osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene nad civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnić osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseli na 18, a Seljimi na 13 godina. Oni su proglašeni krivim za ratni zločin, okrutno postupanje i mučenje, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. Specijalizovani tužilac sudskog vijeća u Hagu, Kimberly West, pozdravila je presude Hašimu Tačiju i ostalim bivšim liderima takozvane OVK kao važne za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji, ali i kao pravdu za žrtve koja je zakasnila. Premijer Savo Milić i srpski član predsjedništva Željka Cijanović obišli su danas novu otvorenu firmu Okno u Potočarima kod Srebrenice, koja se bavi proizvodnjom stolarije i tom prilikom poručili da podrška institucija neće izostati. Minić je rekao da je ulaganje u proizvodnju budućnost. Cijanovićeva je poručila da je ova srebrenička firma suštinski važna za razvoj lokalne zajednice. Prethodno su obišli kompaniju Tehnički remont Bratunac u Bratuncu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastaće se sutra u Tel Avivu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, bit će i VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Trišić-Babić je ranije najavila da će tokom posjete Izraelu biti razgovarano o načinima saradnje i prvim vidljivim investicijama Izraela u Republici Srpskoj. Dodik je 8. septembra boravio u Jerusalimu, gdje se sastao sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. Potom je prisustvovao komemorativnom skupu povodom 10 godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa. Večeras počinje takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara bit će odigrano 8 kola. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 25 do 32, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 18:07 u Banja Luci je 28 stepeni, pritisak je 994 milibara, vjetar je sjeveroistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Opštini o vremenu nakon melodije pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić i Stanislav Ljubojević.

0: Dakle, slušamo opširniju vremensku prognozu, meteorolog Darko Todić.
1: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 22, Kneževo 23, Gacko i Rudo 24, Višegrad, Drinić i Srebrenica 25, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad i Foča 26, Srbac i Šipovo 27, Banja Luka i Ribnik 28, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano, znovu uz lokalno malo oblačnosti toplo. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena.

Borac inače ušao u ovaj susret sa 5 bodova manje od tima Zrinskog, ali i utakmicu manje, dok je dakle sa 13, dok je Sloga imala 8 bodova, Zrinski vodi na tabeli sa 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope. 9 susreta počinju u 21 čas. Izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostalih 9 mečeva prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola. Lionel Messi je nedavno objavio da se povlači iz reprezentacije Argentine, ali ipak nije odigrao posljednju utakmicu na mundialu. Naime, čelnici Fudbalskog saveza Argentine izjavili su da će mu biti priređen zvaničan oproštaj tokom sljedeće reprezentativne akcije i rekli su i koji je datum, to je 6. oktobar u Buenos Airesu na stadionu Monumental. Protivnik će biti afrička reprezentacija Benin. Prije toga Argentina će igrati prijateljske mečeve još sa Bolivijom i još jednom afričkom selekcijom Burkinom Faso. Nije poznato da li će Messi igrati na tim utakmicama, ali svakako dakle hoće 6. oktobra. Inače, odigrao je 207 utakmica, dao 125 golova s Argentinom. Još kao mladić u svoje olimpijske igre, potom 2 puta Copa America, jednom svjetsko prvenstvo i 2 puta bio finalista svjetskog prvenstva. Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda dobili su rok do kada moraju da uplate novac u kasu Evrolige. Evropska košarka se mijenja, a da bi dobili status franšize, dobili su i uputstva kao i ostali klubovi, dakle ne samo Partizan i Crvena zvezda. Do kraja oktobra Partizan i Crvena zvezda konkretno treba da uplate po 12,5 miliona evra u kasu Evrolige, a ukupno 50 miliona je cifra, s tim što nakon početne uplate klubovi imaju rok od 10 godina da uplate ostatak novca. Drugi klubovi kao Solunski Pauk uplatit će i više, Pauk treba da plati 90 miliona, a još više novca platit će Dubaji. Inače, 8 klubova koji su aplicirali za stalnu licencu su Zvezda, Partizan, Virtus Bologna, Valencija, Pariz, Hapoel iz Tel Aviva i Solunski Pauk. Svjetsko prvenstvo u atletici 2029. godine biće održano u Nairobiju, glavnom gradu Kenije. Ovo je odlučio Savjet svjetske atletike u Budimpešti. Predsjednik saveza Sebastian Kou rekao je da je time ispunjena misija da naredna 3 izdanja budu u Aziji, Africi i Europi. On pod tim misli na raniju odluku da će svjetsko prvenstvo 2027. biti održano u Pekingu, slijedi dakle Nairobi 2029. godine, a sinoć je odlučeno i da svjetski šampionat u atletici 2031. godine bude održan u Minhenu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon 11 godina vraća se na turnir u Peking. Na turniru iz serije 500 Đoković inače nastupio 6 puta i što je zanimljivo, svaki put je osvojio titulu, ali bilo je to davno, 2009. 10. 12. potom 13. i 2015. godine, a od tada u Pekingu nije ni nastupao. Nakon što je loše prošao na US Openu, Đoković je prvi put nakon 18 godina ispao iz top 10 na svjetskoj rang listi, trenutno je 12. Inače, za turnir u Pekingu prijavilo se 7 od 10 najbolje plasiranih na svjetskoj rang listi najnovijoj, a turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Španski teniser Carlos Alcaraz treći je čovjek koji je zvanično obezbijedio plasman na završni ATP turnir sezone koji je na rasporedu u Torinu od 15. do 22. novembra. 5. godinu za redom Alcaraz je to uspio, a plasman su ranije izborili Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Alcaraz je uprkos pauzi od 5 mjeseci zbog povrede zabilježio 26 pobjeda i samo 4 poraza. Inače, prema pravilima ATP-a, aktuelni osvajač Grand Slam titule ima mjesto na završnom turniru bez obzira na broj bodova, ali samo ako sezonu završi u top 20. Što se tiče

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobro večer i u novostima slušajte.
0: Tači, Krasnići, Veselji i Seljimi presuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine na Kosmetu. Neredi Albanaca nakon izricanja presude u Prištini i Hagu.
1: Presuda bivšim vođama terorističke OVK, novo izrugivanje pravu i pravdi i poniženje srpskih žrtava, kažu srpski zvaničnici.
0: Delegacija Srpske ponovo u Izraelu, Dodik zasutra najavio sastanak sa Netanjahuom.
1: Cvijanovićeva i Minić obješle tehnički remont u Bratuncu i preduzeće Okno u Srebrenici, podrška institucija neće izostati.
0: Fudbaleri Sloge i Borca igraju odgođeni meč drugog kola Lige BiH.
1: I sutra sunčano i toplo u Republici Srpskoj. Bivšim vođama takozvane UVK Hašim Tači, Jakup Krasnić, Recep Seljimi i Kadri Veselji osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene na civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Oni su proglašeni krivim za ratne zločine, okrutno postupanje i mučenje, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. Nakon izricanja presude uslijedili su neredi Albanaca u Hagu i u Prištini. Srbi iz Kosova poručuju da je pravda samo djelimično zadovoljena. Poslušajmo našu koleginicu Ivanu Frank.
2: Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
3: Pored Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija osuđen je i Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Sva četvorica proglašena su krivima za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Istovremeno oslobođeni su svih šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti. Odmah po izricanju presude ispred suda u Hagu slijedili su neredi pristalica takozvane OVK koji su se sukobili sa policijom koja je upotrijebila vodene topove. Pristalice OVK okupile su se i na protestu ispred zgrade vlade takozvano Kosova u Prištini, nezadovoljni osuđujućim presudama, a nekoliko prozora je razbijeno kamenicama. Iz udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova ističu da je pravda djelimično zadovoljena, ali da je kazna mala za počinjene zločine, kaže Silvana Marinković.
4: Ovo je jako malo kad se setimo na zločine koji su počinjeni ne samo na srpskim stanovništvom, nego i na albanskim i ostalim stanovništvom na prostoru Kosova i Metohije. Zločini su bili veliki, ali je osuđujuća presuda jako mala.
3: Novinari Sjeverne Mitrovice Lazar Stević smatra da presudom treba biti zadovoljan jer se pokazalo da su i Albanci činili zločine tokom rata na Kosovu.
5: Koliko je pravda sa tim zadovoljena ne znam i ne mogu da kažem jer mi Srbi očekivali da dobiju maksimalnu kaznu pre svega zbog svega onoga što su radili tokom rata 99. godine. Međutim i ovim moramo da budemo zadovoljni jer opet je pokazano da nisu samo Srbi tokom rata pravili i činili zlodela.
3: Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde koja služi da umanji zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
6: Sramotno je da sistematsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su

U odluci tadašnjeg ministarstva prosvete stajalo je da se Sveti Sava proglašava za patrona svih naših škola i da se najsvečanije proslavlja. Ova odluka beše lepo i jednodušno prihvaćena od Srba sa svih strana, pa tako rukovodstvo Matice Srpske 1842. godine proglašava Svetog Savu za patrona ove najstarije naučne prosvetne ustanove u modernoj srpskoj istoriji. Hronike beleže da se ova slava slavila zvanično u Sremskoj Mitrovici, Šibeniku od 1846. godine, u Kotoru i Sent Andreji od 1849. godine, u Novom Sadu od 1854. godine. U Lici je prva proslava Svetog Save zabeležena u Otočcu 1870. godine. Od vremena knjaza Danila, neki izvori beleže od 1856. godine, ova se slava slavi kao školska slava zvanično u Crnoj Gori. Cilj ovog praznovanja je bio da se iz života i rada najvećeg našeg prosvetitelja generacije deca uče i usvajaju moralne vrline koje su spasonosne u sva vremena i pre svega nasušno potrebne celom našem narodu, da se njegovim životom i radom poučimo i vodimo. U tom duhu behu negovane generacije više od 100 godina. Januara 1945. godine desila se posljednja proslava Savindana u Beogradu. U još uvek neoslobođenoj državi, dok je rat trajao velikom žestinom i dok je još uvek bilo prerano da nova vlast pokaže pravo lice u prisustvu partijskih komesara i pod budnim okom Knoja, Skoja i ostalih partijskih tela, održana je posljednja manifestacija ove školske slave pre njene konačne zabrane i pokušaja uvođenja zabrane Srbima na proslavljanje i poštovanje Svetog Save. Od januara 1946. godine zabranjeni su sveštenici i sečenje kolača u školama, a Svetog Savu kao školskog zaštitnika i patrona ubrzo su zamenili heroji revolucije i ostali istaknuti delatnici Komunističke partije Jugoslavije, kao što je Đuro Salaj, po kome su se do skora nazivale osnovne škole, obrazovni centri i radnički univerziteti širom Jugoslavije, pa i dan danas u Beogradu. Gore pomenutni Salaj bio je krojački šegrt, član Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije i dokazani učesnik u pokušaju atentata, vidovdanskog atentata na viteškog kralja Aleksandra I. Karađorđevića iz 1921. godine. Ne možemo reći dosta je naslednik prvog srpskog prosvetitelja i uzor generacijama. Od tada pa sve do 1990. godine Sveti Sava je bio proteran iz našeg obrazovnog sistema, a moralne vertikale deca su osvajale od Đura Salaja i njemu sličnih. Za tih 45 godina ubedljivo je dokazano pravilo, što nam je normirao slavni Valtazar Bogišić, da što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Odrađeno od duha i suštine hrišćanstva i svetosavlja, dugo smo tumarali, a mnogi danas tumaraju, u nadi da će nas spasiti neki novi sletovi, da je vreme da se uspostavi ponovo dan mladosti, da pionirski duh i duh radnih akcija mogu jedan u suštini pravoslavni slovenski narod kakav je srpski ustojiti jugoslovenski antipravoslavno, ekstremno sekularno i u krajnjoj liniji antisrpski. Najveću bol po nacionalnom telu ili na nacionalnom telu zadavalo nam je to što je taj udar i taj pokušaj išao u velikoj meri iz našeg narodnog bića, a ponešto iz nekih drugih komšijskih i bolje da kažem susednih kuharica. To bi moglo biti, a po meni jeste jedan od razloga zašto se samo jedan broj naših ljudi seti značaja srpske ujedinjenosti i sabornosti u teškim trenucima, dok drugi na to i ne pomišljaju, ugledajući se na druga Salaja i druge drugove. Taj faktor sloge i sabornosti od našeg postanja do danas bio je ključan u našem narodnom i državnom opstanku. A Srbija je, poštovani prijatelju, u svome biću uvek bila i jeste narodna država. Ona nije tvorevina elita, intelektualnih krugova, crvene ili bilo koje druge buržoazije i poštene inteligencije, nego odjek duše srpskog seljaka i radnika, koji je krv i znoju ginuo za to svoje parče slobode pod ovim nebeskim svodom, kako bi imao onaj prostor da ga niko neće klati i ubijati samo zato što je Srbin.

0: Oni koji nisu shvatili da je čin najvećeg intelektualnog i moralnog domašaja da radite i živite kao častan sin svoje otadžbine, postali su nabusiti i siti, besni i uvređeni, prezrivi prema šajkaču i opanku, prema ikoni i na kraju prema Svetom Savi. To se smatralo mađijanjem, to se smatralo nedostojnim i to se smatralo palanačkim. Ti su se svi bezbroj puta odrekli svojih pradedova i grobova, muka i molitvenika pred Vaskrsnim Gospodom, koji nam behu i jesu jedino pribežište i spas. Samo se sa te duhovne visine shvata da modernizacija i napredak ne znače odricanje od sebe i od svojih korena i od svoje suštine. U tom i takvom vaspitanju, u odrođenju od suštine, leže zaboravnost i nemar. To je razlog nezainteresovanosti i nepromišljenosti mnogih za spas i sudbinu otadžbine. U tim šaradama jugoslovenstva i bratstva i jedinstva kao krilatice jedne partije zaboravili smo da nam je upravo Sveti Sava svojim životom celom našem narodu pokazao put ljubavi i narodnog jedinstva kad je nad moštima Svetog Oca svoga Simeona pomirio do krvi zavađenu braću Stefana i Vukana i okončao građanski rat u Srbiji. Ovaj se događaj zbio u Svetoj Studenici davne 1208. godine, ostavivši nam pouku sabornosti koji su kreatori našeg obrazovnog sistema za dugi niz decenija smatrali nebitnom epizodom, možda i izmišljen u kuhinji velikosrpske, mitomanske i hegemonističke politike. Mnogi danas smatraju da je Sveti Sava kao karijerista i tipičan predstavnik svog vremena, kako kažu, samo vršio manipulaciju zarad borbe za vlast. Bez svake dileme i zaista za takve je mnogo veća istorijska činjenica da je Reks spasao Tita, nego sve ono što je Sveti Sava, slava mu i milost, učinio za nas. Ta pouka hrišćanske ljubavi, mira i bratstva, kao da nam se ponovno desila 2026. godine, kada je u doba naše druga velika svetinja pohodila ove zemlje i prostore. Časni pojas presvete Bogorodice ozario je Srbiju, a više od milion vernika priklonilo svoju glavu u ovoj svetinji sa nadom i molitvama za mir, zdravlje, slogu i spasenje. Tako nas je još jednom okupilo čudo i svetinja. Tako nas je još jednom pobedonosno Vaskrsli Gospod prizvao k sebi i tako smo mogli osjetiti delić onog ushićenja i blagosti kad se srpska država nad netruležnim moštima Svetog Simeona ujedinila, sjedinila i spasla od propasti do sad nas. Da smo više o tom događaju i Svetom Savi znali, više bi nas u toj sreći i blagosti bilo. Ima i onih koji se tom događaju nisu radovali i taj događaj još jednom potvrđuje da svi oni koji računicu prave bez Boga i kontra Boga na kraju gube i bivaju poraženi. Na tim poukama, draga braćo i sestre, treba da se uzdižemo. To treba da svedočimo odnosima Srbije i Srpske i da tvorimo jedno i jednodušno uverenje o jedinstvu i slozi kao spasu i utehi. A Srbiju sa našim raspetim Kosovom i Metohijom i bastionom Srpstva, Republikom Srpskom, koja je plod ljubavi i borbe našeg naroda za golo preživljavanje, ravnopravnost i slobodu, neka bi Gospod svojom moćnom desnicom zaštitio u sve vekove vekova. Amin. Neka žive Srpska i neka živi naša otadžbina Srbija.
1: Hvala gospodine Vučeviću. U godini u kojoj svedočimo izraženoj snazi srpskog jedinstva, zajedništva i sabornosti, saradnja parlamenta Srbije i Srpske ima posebnu važnost. Pozivamo predsednika Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Nenada Stevandića, da nam se obrati. Izvolite.
2: Uvažene sestre i braćo, vaše preosveštenstvo Ilarionu i zaslanište njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, poštovani zaslaniče predsjednika Srbije, gospodine Vučeviću, predsjedniče vlade Republike Srpske, gospodine Miniću, čestiti domaćine i svi vi po redu i veličini poslanici, odbornici, gradonačelnici i dragi gosti, svaki čovjek i svaka država i svaki narod ima svoje najdraže dane.

umjetnost može podariti ovakve kreacije u svojoj moći. Ali umjetnost je večeras nemoćna bez svog glavnog pogona, bez vaše mašte. Umjetnički program koji sledi je po tekstu Vuleta Žurića u režiji Dragana Elčića. Pogledajmo.

0: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji sutra i tokom narednih 8 dana predstavit će 17 pažljivo i s ljubavlju odabranih programa u 14 gradova i opština širom Srbije. Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Velikoj Plani, Kikindi, Subotici, Kruševcu, Somboru, Kragujevcu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kraljevu, Vranju i Nišu.
1: Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Uživajte u programima Dana Srpske u Srbiji i vidimo se i dogodine.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobro večer i slijedi pregled dana.
0: Tači Krasnići, Veselji i Seljimi presuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine na Kosmetu. Neredi Albanaca nakon izricanja presude u Prištini i Hagu.
1: Vučić, lideri takozvane OVK nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima.
0: Delegacija Srpske je ponovo u Izraelu. Dodik zasutra najavio sastanak sa Netanjahuom.
1: Cvijarovićeva i Minić obišli tehnički remont u Bratuncu i preduzeće Oknu u Srebrenici. Podrška institucija neće izostati.
0: Fudbaleri Borca savladali slogu u Doboju u Ligi BiH.
1: I sutra sunčano i toplo u Republici Srpskoj. Bivše vođe takozvane OVK Hašim Tači i Jakup Krasnić i Recep Seljimi i Kadri Veselji osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene na civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, Seljimi na 13 godina. Oni su proglašeni krivim za ratni zločin, okrutno postupanje i mučenje, ali ne i za zločine protiv čovječnosti. Nakon izricanja presude uslijedili su neredi Albanaca u Hagu i u Prištini. Srbi s Kosova poručuju da je pravda samo djelimično zadovoljena. Poslušajmo Ivanu Frank.
2: Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
3: Pored Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija osuđen je i Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Sva četvorica proglašena su krivima za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Istovremeno oslobođeni su svih šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti. Odmah po izricanju presude ispred suda u Hagu slijedili su neredi pristalica takozvane OVK koji su se sukobili sa policijom koja je upotrijebila vodene topove. Pristalice OVK okupile su se i na protestu ispred zgrade vlade takozvanog Kosova u Prištini, nezadovoljni osuđujućim presudama, a nekoliko prozora je razbijeno kamenicama. Iz udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova ističu da je pravda djelimično zadovoljena, ali da je kazna mala za počinjene zločine, kaže Silvana Marinković.
4: Ovo je jako malo kad se setimo na zločine koji su počinjeni ne samo na srpskim stanovništvom, nego i na albanskim i ostalim stanovništvom na prostoru Kosova i Metohije. Zločini su bili veliki, ali je osuđujuća presuda jako mala.
3: Novinar iz Sjeverne Mitrovice Lazar Stević smatra da presudom treba biti zadovoljan jer se pokazalo da su i Albanci činili zločine tokom rata na Kosovu.
5: Koliko je pravda sa tim zadovoljena ne znam i ne mogu da kažem jer mi Srbi očekivali da dobiju maksimalnu kaznu pre svega zbog svega onoga što su radili tokom rata 99. godine. Međutim i ovim moramo da budemo zadovoljni jer opet je pokazano da nisu samo Srbi tokom rata pravili i činili zlodela.
3: Kazna koja je izrečena Hašimu Tačiju i ostalima je karikatura pravde koja služi da umanji zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
6: Sramotno je da sistem...

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Bivši komandanti terorističke takozvane OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Sejdimi i Jakup Krasnići osuđeni su za ratne zločine koje je na Kosovu i Metohiji počinila ova oružana formacija tokom 1998. i 1999. godine. Specijalizovana vijeća u Hagu Tačija i Krasnićija su osudila na po 25 godina zatvora, Veselji je dobio 18, a Sejdimi 13 godina zatvora. Tužilaštvo je dokazalo da su pripadnici takozvane OVK pod njihovom komandom ubili najmanje 98 i oteli najmanje 385 lica. Sudsko vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Nakon izricanja presude izbili su neredi Albanaca u Hagu i Prištini. Presuda četvorici bivših lidera takozvane OVK nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukazao je na odbačene tačke optužnice i izostavljanje zločina protiv čovječnosti, ali i činjenicu da se sud nije bavio širim kontekstom formiranja i djelovanja OVK i njenim ciljem osjepljenja Kosova i Metohije od Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Predsjednik Srbije je poručio da je takav pristup još jedna lekcija o dvostrukim aršinima i licemjerju međunarodne pravde. Kompletan srpski narod i u Srbiji i u Srpskoj nakon rata je doživio veliku golgotu od Haškog tribunala i njegovih presuda, kojima se nastoje zamijeniti teze o žrtvama i agresorima, izjavio je predsjednik Srpske Siniša Karan. Po njima je, kaže, samo srpski narod bio agresor, a svi ostali žrtve. Predsjednik Milorad Dodik i VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su u Tel Aviv, gdje je zasutra planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Kako je Dodik objavio, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i u unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručio je da Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji ju poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera. Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, slogan je manifestacija Dani Srpske u Srbiji koja je počela sinoć svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja 14.